0: אתה מרגיש שכל מקום שאנחנו הולכים נזל עלינו פלסטיק.
1: אולי בגלל זה אני לא מרגישה כל כך טוב.
0: אתה מרגישה שכל מה שאנחנו אוכלים מרגיש קצת כמו מסטיק. אתה מרגישה שיש לך כבר לנשום?
1: לא נשמתי כבר הרבה זמן.
0: אין ירוק, והכל סוגר עלינו.
1: אני חושבת שהזמן שלנו פה נגמר.
0: חדשים.
1: חיים חדשים.